chantamana, ma chantamana, na ma kase, wo, wo na wa ye mi, wa ye mi adu, kase, eradik.